zmáva. Nie jeden o ňu zakrvavil še nus. Na černia koskej górnej na voli, v temných spelunkách, kde žiče vre.